epoca trap, ili gonna front, meadows and tramp. Speaker, mi je samo vozim vas, sve da vole kif, tu ne pide s čak. Ne joj je to niks, ovaj dosin rak, njih hodno i čiks, nadim je ha haks.